Misking! Misking! Monkey! Går den til huset ditt? Ja, det var flink fisk. Ja. Monkey! Nei! Ja. Ha, nei, gå, mann! Til huset ditt! Monkey! Fy, det er fyr! Det er en svart!

har ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkner opp svett. Jeg turnerer med et tomrom. Heima bra, men borte best.

var fisk det sidste gang. Og den første fyren han kom og gik, mens du det tørka tårene væk, så ung og dum og fyldt av hjertesorg.

0: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
1: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene.